folk i alla. Annu nu valde gå med i le. Annu nu valde gå med i le. I ke olli avin halja han ni.